0: Sorompe Niɲɔn, bonjour.
1: Allô?
0: Allô, bonjour.
1: Allô, dada nin bɛ bɛ tiɲɛ gɔmɛ yan.
0: I b'a dɔn pelagi sɔ bɛ dɔ.
1: N'a sɔrɔ.
0: O fɔ na mi ye de, a bɛ min fɔ. Yo, ne do to.
1: Bɛna de. Ɲa ɲara ni ko bɛ si wele de ka taa ko bɔ fo yoli. Wa n tɛ ɲam da gbɛn bɛna. Ɲa dada y'a wɛ ɲɛ de ma to den bɛ jira gbɛn nɔ a cam ɛ nɔ a ɲa da gbɛn a nɔ. Parce que ne tɛ bɛ gbɛn a nɔ ye nɔ a bɛ na ni bɛ to na ni su wa. E wɛ ɲɛ de. Nya n donna jina bɛ na ɲa kɛ kɛ ɲa ma su wɛ bɔ a mɛrɛ la nɔ mu le bebe bɛ nɔ wa. Confiance ma na ɲɛ ɲina nɔ bɛ bebe bɛ nɔ. Vai também na havendo um livro de sonho tia e aí de funanya e nem então minha ele come a e não vai ver não ele está de cada um olhava não sei está colando canga nem então a gente ele tão o quando o que é que cuida bem não é que mas bem no estudo não lá bem na nenhum lugar foi a ver não é no estudo o que o abre tudo na joia o que na bem não tem o homem do leia o ina é que para que nem então me deu amo le wa towa home no no le wa towa ba ni su aba le wa gbole a home a me se me ku do be ni yae a me do mu lo no wa ni ato ya nya ma de ku ne be na ngba so e be be o le ho mi ye gbe yo to so ati ye mu e la ba na mu ke da gbe la do ba na a me da do no bi ti a a se isa le a me ko to so e do ka nya
0: pelaji m da pe no ni ni we ade le ko yo la we do allo oui bonjour
2: bonjour
0: ma we na o fo na ma
2: Ah, tabu je ne fona we.
0: Mia dakpe.
2: Ya boare.
0: Ncham dakpe lo.
2: So, e po rezo di wana be ki yo era ni. E so we dakpe ne ma ko. Yo ni ni we ni chene ma ko. Ka isa ka mi.
0: Ayo.
2: Na lo mto.
0: Ola do edo. Eh, ola do edo.
2: Ma do ko ti alo edo, jo ben de ma bon.
0: Ola do edo.
2: Hmm. Tabu je ni mi sin ya de di kaka ro ba. Mu si apare de ni nyon de fa inda ba mu to na so apre tu in so ba nya.
0: Nyɔnu ŋutɔ ye gblɔ ne papa be nene ye planyi gbɛ wa wa papa mu reagi ɖo di o sibe leke nu la dzɔ dzi na wo vɔ le yo mea papa vɛ le kan dan bena ɛɛ ya na anyi gbɔ la ba sɔ nu fio ye be planyi gbɔ ma anɔ fie ne ba tu ye ya kpɔ.
2: Wa kijina wa kuna bi plan ba o la kura je so we tap si jamle si are kuna benare ni da tap la si kuna si binu su romo la be nyon wa ta we ya do e ti ma nyanyi mo wa me go be ni ma di nyona so ni o se come ya come ne nya so ni so a we bi nya ma to no so ni bo le ba ho mu wa je me le so me ni wona na be no be ma no da lo bi bi so ni ba pe alo so ni ba ne so ni da pa ni ba kwa la ni sa si na ma lo anya do ni ra mo jamais ka fa ne ti ba na do mo cha nem da com beijo lá porque tu já nem tento é tome no meio o ca o lá um só lá um curaçê mas eu não faço de bebê não se bebe de que eu não sou a com sou a não me não me não me não me comporto mais é uma capa só que não me me comporto mais na tua aluna o meu só bem feito ali na um curaçê eu vou lá com ele ficar pela sua pela sua rua ele ficar lá tem que ir de pé nem ganhei de sua nem de eu ele eu vou ele a rua consolida ela com a gente toca aquele toca que a oh lá tem cliente mas lá tem já do mesmo já não cada um ele que a é um coisa não foi um ganhador um canjinho
0: fifi ali ma enyo não sei enyo mas o na isa nem ia no imia no via
2: olha minha não vai olha minha
0: E strompe nenyo 91 36 63 75 fifi anya ke mji be ma bio ma wena nyi be na nke be ma bio va ma gbonne ne mi opata ke be lele ke fi emi ko be na papa mo nu nwe ro sibe le ke pe la nji gbonne ma wena cha va da si do di ade ne mi awe le mi anu vi nyo nu atepe ade emi se nya wan so mi asan ru so ndi ke mi o mi so ji koro nti be na yua ve dende fi e be gwo ne ni ade le ke mi o mi la odo 90 86 35 35 91 36 63 75 seront pénéniaux. Son Pénégnon, bonjour.
3: Bonjour, Tata.
0: Allô?
3: Allô?
0: Bonjour.
3: Bonjour, Tata.
0: Oui, Ndekoumania Ikowe.
3: Ah, oui, oui.
0: Omako Gbeji nan videa.
3: Amdekou, enye Romeo e la, Romeo le.
0: Romeo, nye konakwe?
3: Non, ah, oui, amdekoumé.
0: Enyo. Ah, Foro.
3: Allô?
0: Après ça, nye mle ho, nye do de.
3: Ah, oui, oui, oui. Deko, wele ye.
0: Miadakwe.
3: Akwe egbe to chan wa
0: eye wa
3: enya wa o ke o de nya go mena mika ka ke wa o mia o to so nya ho ho e o pa nya nya ke ma gboro ko ni so mu wo ni ro wa nke ti mu wo ni nke ti e be ya ji ni ya ro ke non ko a ja pa e plan ba Awon ma ela ke lo na so e ipo ani ba le fi re ke de ibe ya pe ga mi so ne se n ba ya se te po cha ela pre ni ye kwa ye na pre so ni ta me plan ba kwa ke o ye no no mu te de a po ni no e wo no ke te ta ba ku a ti ni ne tin ma ma ma te se lo ne e no a et moi des mots et l'onyami wari et la va brenan toi adre le joro kudo soan to mer pour l'ignorer l'ignorer et n'y a n'est plein n'y bon vieil et n'y a va sorin tiare et la veille yo a me boule ben n'y a va prenso et de kou doa mer y'a t'y a t'y a et la te prona soan et que mou prona soan ton bo ken gove et tout ben oa mou a eve soan kwea mou non non non move niro eh so va ni a to va pa dia ni ya veni a ya te e ke o so o mane a cha ni nya ni me o ya e va pro ya na me mu si nya nya mu si le ke be wa we nyure wa ka ke nya ni a ni ma ka ta be ne ve ti nya pa e wa ke ku wa ke cha mu no pa ba mo ve mu je na go ro eh o ma ya la ke bonwe a bonu apon apon de liki nola no roma wa e chava ele ka dan le mazia e kuna mu do jina me wa no ni ni chi wa so ko so ko no lai nye be ava no ka au e ya ni si on nya nya no ka pla ni din da le on ti pe na ni o sha de ndo le ani no bona ni o la le o nwa e nya la ba so ri nwa ti e nya la ba so ri nwa ti ke enya la ba no so ti ba no gbono ma lo ko ne nu lo go nye muta ngi ne o pa ma ba gbe ale pe na mo e de ko dire ya so so su ni ni ya so no problem no a fi la fa ni ano ape
0: ape foro nke ki ani jiji no 91 36 63 75 allo
2: oh tam se go vedo
0: e de gbe
2: ma vena trova va nya va la ko dire so era we ki je pe na so anyo
0: Oh.
2: Et puis on va quand boire bon mais faut c'est bien bon on soit docha.
0: Hmm.
2: Moi, il n'y a pas moi nyoro. Mais quand même il y a mis dans pêche bien nyam ni soir, ma biji. Wa. Et ma biji ka awo sha aussi comme on sha amo quoi. Eh. Pas bonne bien que la sota ma biji ma de mon même. Et ma biji ma de nyam ni on. Na de ma ni bari mal de bi. Ela de bi ma sota ni ya pas no pose ni awo. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. ni wa to bonyo wa se ni ngba bi mo ya ka ma suwa ho ya iso mu le nge bua lo lo ja na mi ka ku ni nya be ka ku bele de go yo so akware pa gbon na wa be ri nya ni to ni ya le kinji ni ya le kinji bi ya gbe ka bo ya gbe ka ti nko ta wo ba bi ni se ngoni agbe ni mo ne ble kwa so la tro ba ru ku bi pa ni ola ke nya wa ti o le ke ni nya le ba ba ja ni ba ju nya ke le wa yo so le ma pre ya ani nga nya ke ni si si ya ni ma nya ke to wel ya e papa se le na nkobo wa aya pa nya ubele gare ba mere wa ro na ni ndabe nya ba e wulu egbe a o ke ro to egbe a wa to wa e se do ro a make to mbo re nkobo wa e do to banya wulu e tala le la ti o ni mbo ka ku be no ba ku wa e fi wo la wa nya ro so ka ni di be po so ane ba to ne wa ti ni e nya ko ku la ba la ni ba o nya ti la be so ne ba ko le so yi e so la ko so yi so ka e ni te fi so e wa ke mbo e ke ti ya wa mbo ne mi wa e ye fi toka no ama ikaka la plus bi ya lo aso ahwe a mo lo ka mi en pole ka funu lo tabse
0: eyo eyo dakpe ma wena 91 36 63 75 son pinignon allo
4: allo c'est fait piché bonjour
0: bonjour foko si so venu le do to e fofo
5: yo wezo
0: yo
5: em do kuku ma bio sele mo so ku do no are o do mele nyere sa
0: bon si vele ke ngblene ne a pro lende do pototon me be papa va toi fodi de odi fo ke mama po e be se chan mso wajiru nke ndo menio papa ya mbio oho mama mbio papa so kuro nu won ti ngblen san be na ne nu sule ipagodo ye onyonu ose yo be ya bia funu be patapa ku tukara sona wono okay. Mi am si ba sevi nene si on po nene a eye won donc ande nya ma gbon be nye le gbon nene lo bende no mi an no ave di me ke leve eh eh fwa
5: nya ke nti nya ke gbon gbon na yo ke nyon wa bon wa e so fo do ngo di e be si be so le po nso donc ama de kuku fufu nya be ni so lo do kla en ba no po ngba pompo parce que nous qui nous on va mourir officiellement les coquins ne devaient pas jouer si balé comme on voulait ni ne devaient pas jouer la tivoli on savait les morts secours naya ngolia olawebe ya sofion voa kafla nous sommes sué donc à ma sœur fun fun yang ba kende mene nyongolo
0: kikiani jiji no focus si 90 86 35 35 son pénignon son pénéfa Les mila wedo, ya huya me la fo. Nusu, ne lon suan yonu ne so. Bobo nye nye, pula huya kwa. Enu opata, la inyue de. 91 36 63 75. Mia dada ya kwa kudu miya toa. Ole, o vya mene. Ele wabe koprote. Papa ziri kake ngbo va dogo. Anto va diya me ton sokwe. Ole du nye de. Papa be dova glinto chon. Mama e jere nande kwekwe. E va veme. E mama va do jesibe. Papa va li da fodio. Fwa. Si be leke mi glon nene nene. E be leke kpone la fidu nene. Enke ndwe me yo. Wa. E chan ento nya. Enke le jime na ya. Ne e va glon fia. E ajire la va nwa hoya me. Ajire le kwento mlyo. Mesi ame le yi le bo. Akavana ga ke me e. E ti en va ko anyi gwa bi kakande le en to e be ji me ya nya ke mi adada gbun mo e nbe agbun ni en to chu fo aye no to na e be mi sonde le ya video ke mi gwa me ami gbe le ju po a e ta ku ta e zona e ntia a me le be ta ya ko na no via to kokoko e ntia ne be de o ma anyi gban so fion sun lo ke ngwe mi adada ya va wa fo de dia Kibi uwe chan. Mia toa. Mwho edo dede u. Wale yo mea. Dekpo e. Be vale se. Mia noa vale se be. Bena. Mia toa be. E ano fie kwa. E la baswa nyigban. Homa va fion ya. Be. Ya. Ano fia. Ne ba tui, ne ya kbo. Enyo a, ahoy to, la te pomponi nea. Le wele mia no vinyo nwa te peare. Eko la onya ya ro. Le wele mia lon hua te peare. Ya lon ho ke potoro na. Alo.
6: Alo, bonjour.
0: Bonjour, mia nyanyi kwa.
6: Ndeku Godwin, so, so kwa na visi.
0: Enyom, le do tolo Godwin.
6: Alo.
0: Alo, Godwin, le do to.
6: Aha. Tape alo. Le, a mwobe intervention, men, le tobe, o le diage, le sektor akede, yano a di. Boa, eske, om le kol sabe, erreur ke de lo wa, om le pege a de tou, ikbe le pompo, le kon se yano wa. Nema, inti e ba, baba, bagila repare de tora, nwa di zon wa jwa fin lui. Donc, il faut bien que tu aies à moi le diversité de ma division de la région de la Non, une fois qu'ils commettent des erreurs, ils doivent réparer. Ils sont devant ma science. Donc, avec une sorte de bonne foi, elle a quoi? Elle a trop de recours bien à vous. Tiens, il y a un peu de délire. Elle est posée, j'en avais loin. Ini gaya kreatif merasa tu nyamenannya.
0: Inyo, ufo Godwin, mi do akpenolo.
6: Yo.
0: Iki ane inyo nami.
6: Nje gina nyagum.
0: 91 36 63 75. Son penenyo, son penifa. Ne wele mi ano vinyo nu atepe ari. Le koro la wedo. Mi ato ari. Kebe pompo ni ne ari. Alo? Kebe pompo ni ne ari. Ewe nyweli ya, evito, ahweto, ahweno, apte mpompo ni nea, soeba ahwe ntia. Nke bwa bila so, nke na biwele kio. Le mila wedo, alibena, homea, makakao, homea, machron, le bila nodo. Davito, Mitok benon la fisi a fi kole, mkaro di bo fona mnyuele. Dodo doa, elava imila no zulu. Tok beni mama ma uto u. 91 36 63 75, son peninyo, son penefa.